0: natin let's get nay da kan le pisket tunga is kanan dunduna sina chan tuwe fai fai fai awe so do ti tu palo masa fi ati maratna ti tesin kana kafi
1: Tawan natin letang keli, nunay takal lepis keli, tunggay itinan tuntunan, nyanchuan chue, fai, fai, fai, awe.
2: Tumkulas, tumkufafi!